0: بری. اما گو بگر یه هست بزما او کجتو به هندی که چی گامو ماری او چه رزار منانم شانجو مشانجو مشانجو اما تلکنم شاشاری چنی رو کراتر گوا
1: DFCU Bank going further together
0: نیره نرگو بانکا یا یوگانده اسنتزا با کستومان زگوم دیپوست پروتیکشن فاند او یوگانده او کچرا چمابو کی کنی کنی
2: Obugabe ni itaka, buba musingi obugabe obundi bwono bwo muntu. Obugabe obubu bansonga nkure yo muntu, kuba n'obugabe bwo kuba n'ebyokulya. Oburaro hamu n'obugabe bw'entahia. Ekiragire kikule kya Uganda, kigamba ngu itaka libali abantu ba Uganda, kandi balitunga kusigikira miringo, eyatibweho. Emiringo enu, no hale ogu itaka lyozaliirweho.